Goals en hier zullen daar ik mij koen. Bode graven kregen we wel Wesley Akash Gopi en Rotterdam kregen we wel Suragni Jangiki. Wie was ons kaar? Hun wel heel goed gemaakt per mama Anita Harkison en papa Jerry Gopi. Pjara pjara beta kle. Badhanya shubkamna. Pjara dulara shirvaat ke saad vermaaske. Wesley Akash Gopi en Suragni Jangiki. Wie was ons kaar? Hun wel heel goed gemaakt per. इस बार दीदी करिश्मा गोपी प्यारा प्यारा छोटा भैया के लिए बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।